0: se fuma le na le sunga ia le pai chou fai lua ma le pese baby toi foi mai ua toi lus fu fitu minute en tale li tu la iva ia e toi fa talo fo ma folo fo tu ni mai ngone fia fil fa fo mai le tanto what's new ia fe la va ia le ta fa fo el kelo pelo to si la mai mon fa fo mai le au nanga ne la le tio li ma tu tasi pi ai tasi o lu tesi lu fa mo ne o ia le swing ai le tanto ala leo i le whaungaina leo le FM 102.2 FM e whiutanga i fwoi ia ma watua ia tātou whasalanga i au kilani au isi wanga umo la tunu o lo o tu maupea tātou ala leo ai o leo ua tu taula fwoi ia le tiute ia ma le tautua le whiunga le talinga ia au i matangi sa me titilani alo ia na wa fo ilfe nga ile fe fe na lila ya le wo se me ne taimi tau tu atu lo to malu se ya ile fo ise taimi o le avalu angal fe fe na nei ai o te o valo fa ma fa ta lo fa tu le ta tu tu na tu o mo no pa lang un pa pa fu no pa ye sam fa nga ya pa ya la ve le ave a o pa le popo pa le solo pa ye le popo pa ye sa mo po to po to yo na tu lang fa lu ia matou te faatalo faatu foʻi ia ua ona tofel tatou atua loo maua maia tatou faasalalauga lenei afiafi ia e maise lava le mamalu mauluga o sa mo potopoto ia o le tatou polokalam faauau o le afiafi manuia e pea ona tautua tuai le fioga le toʻatoʻa alii iā tou filaunina kirifia alai ma le afioga o le talaiga iā toʻatoʻa le manino akabetosa leao pepe ia a ua faagasaga sea foʻi lenei afiafi le uu see mai e tautu atu lo tou malumo staimi ia ona soofaufuʻi lea o le aonaga e le suga le faafiagaiga revensfea kilikamasaeli o le teminei o laʻu taufaitaina atu ia tauvaga alauga sa afeagai ai ia alofoʻi fanau aʻoga maua luluga i aukilani ia pea ona feagai ai i le tauvaga lenei sa masani ona faatinoina e tausaga taʻitasi le taimi o le poly festival ae petaʻi ua suia le taimi e faatino ai ia e soso'o lava mai le vaiaso sa faamanatuina ai le vaiaso lagana sa mo ia lea lau tuu mai le vaiaso lenei e pea ona faatino ai ia tauvaga tautalaga nei tautalaga le gana sa moa i au tuu eseese pe ona faatinoina e aloma fanau mai le vasega iva po le ia 9 10 ma le 11 le so ia o le aso taao loo faamoemoe ia le foto malama ma le komiti foʻi o le polyfest ia e faauauina ai ia i latou i vaega o vasega matutua le 12 le aso ataiao ia ma faamae ai foʻi le vaega o lea foʻi polokalame o le aso foʻi ataiao le afeagai ai ia tatou aʻoga foʻi le le intermediate school ia po o aʻoga tulagalua i nei aukilani ia latou foʻi tautalaga faasamoa i le au tulava sa faaautuʻi ai le vaiaso le gana samoa i niusila o le tatou autua o le tausaga lenei ia e afua mai mauga tele se manuia o le nuu ia mo tatou fanau iti ia i le intermediate school o sa latou faaogāina ia tatou autū lena ia ao tatou tautalaga tatou vasega maualuluga ia aʻoga maualuluga i high schools ia pe ona iai leso ia sa felanonoaʻi ma iai isi autū eseese la faapena faafoga i tatou atunuu i le taimi e taina atu ai ia ma faaleoina atu ai lava e aloma fanau ia latou foʻi autū ua filifilia mo a tatou tauvaga ia o le a taina atu ia le tauvaga lenei ia ma vasega amata mai le vasega 10 ia seʻi oo lava i vasega iva pe ona iai ia le tatou tauvaga i le afiafi ana leila si mai ana faafoga i tauvaga nei o tatou tauvaga lauga aʻoga pe ona feagai ai i le afiafi ana leila i le malama foʻi ua sola
1: papeteona afua mai mauga tele taumalia o mauga tele o lenei magagana e lolotolona uiga i le ola fasamo o mama tele pa tu sa o ya tuo e a fo mai ya tuo man dia wa o ma e a fo mai ya tuo man dia o tsama tsa o ma o le nei mama ma na O mama tele, e fa tu sa ina ita ita i, ma tua, ma ia oma, ma tanga ti ta ua lulu. E tau nuka e na ua ua ua ina ila ua ua. Mua mua, e a tua mai ma tua, ma mio fa anau, ma a ima. O ma tua, e o si tau langa ila ua ia tu uma. Ina ia mau e fa anau le manio, ma ia iloa ili fa anau ia patapata ma fa alu alu. Lona lua, e a tua mai fa ia oma, Mandia wa oma, mana tu? Upaya oma, oni cai cai paso mai foto, mana tu? Ya no tu sesuanya cek macu, ina ya ma tu bau siam ma tu biji masih ni boleh mana? Mana banyak kamu ni? Ya aku mai cai cai ni, cepi ni mu, mana mandia lu? Aku tu mau lah aku cai cai, mana nak cepi ni mu? Ustam so paki. E ma fai na deja so no mona tebi. So no a ona, a ota so a ima. E ara ima fatino mele lei. Fatita ima. E te alofa. No to mawa lano. A wat fati ku ina le paro me lame lesi o uso. A fa pe tu paia na lea. O na paia lea o e fatita ima lesi o uso. O mama tebi. Tati tala noa I mama atu ai mama. E mawa luma. E fa pena ima ara mawa luma ole atua. Wala mani ka kou panya ka kitaku. Ia nako wala aku le atua. Pai mai leo kou le atua. Pasa na e o matai mauma. E o oma ya e o sasalani. Pai mai leo kou wala aku le atua. Usa luka papi. O anu kua kua mawa e o suma o. Wala aku le atua. Olo tala la mawa le atua. Tote wala aku le atua. E mawa ele tani. E ele pai me dupu pai apoi na kou. Ele é bom, mas isso tá. O ano olha tu é bom, mas ele tá. O pai é outro lá para uma. Fama no mais, seu cu, você. E a manhã lá estou na famosinho. Aí olha a foi, aí a senta.
2: Começa a da pole na manhã, mas é a cura aqui, ó. Ia whakakura tēri lama, i sāwhu ia te oelea te rii, ia ngā roesa ku iri, ngā roesu soe, kawa teiko tu sunga tu whaia oma, ia o tātou whaatasi koi mani e theo mani ki pūre, ia tepare lupe, ia o ia lea sasu ia nei o James Cook hai, ia te haikura a kiwa, o ta o i nei, i ni mua maori lea, ani mua fōreo a whakamoelea hau na lea, ia whakakura tēri lama, ia sāwhu te rii, Ia ni tu sa e fokuma tato tau vama. O te tato sui rea la soai, ia ni sui tau vama mai Mahere College, ia o le tamangitai, ia shalom, bo pati, mese pati pati na, ia shalom. Ia fatari shalom se ilonga lau e luma fora lua mata, ia fatua a mata rea o lau lau tau pilama. Ia foli e au tū o whiwhi ina i a ili tau kou i a shalom. O le au tū numero tō. E whape e whea o le tata ina hapu i a sone i a le poto, mani a ta mai, mai o tū a whape e tū ma a whasango. How does knowledge from my elders and cultural traditions guide me today? E whape e whea O na taita ina au I aso nei I le poto, mani a ta mai mai o tu a whaapea tu maama whasana I a oefisini. Oefisini I a leo whaapea o na whirifiri ina, I e re tau sara, I a shalom, I a mo langa a tautalanga I le soo.